0: nna
1: ke nna T-Track ke letsa pina ye
0: ya eng
1: ya Motalepula
0: jale se bua ka senaro
1: T-Track ra kwa mcimcimba cimba Motalepula diva